0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet på Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
4: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
4: Mamma, sikkert kjempeflott av deg.
5: Ja,
4: det. Ja.
5: Du, mamma.

Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi deg solnedgangen?

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepen inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier du følgende. God kveld!
3: God kveld!
2: Jeg trøng!
3: Jeg trøng!
2: I bensindrive!
3: En bensindrive!
2: Tre skjærer!
3: Tre skjærer!
2: Ikke bare gni på vokalene! Tre skjærer!
3: Tre skjærer!
2: Ja da, nå snakker vi!
4: Ja, men sånn snakker ikke vi! På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.
5: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap, skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. Minst 7 personer drept i russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger. Det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
0: Flip.

Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Dette er Radio Tromsø.

mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samt

0: tidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Curupalca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, det her han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
3: Ja, bra.

0: Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltå igjen, da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.

Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg er en idiot.

livet med deg er det ikke noen pizza. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakilakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakilakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjær.

0: Norway og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Best musikk hele døgnet.

0: Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nerstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen KN, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: og hjertet slår.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø.
3: Sportiga Marie har min sympati, hon toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.
2: Financiamos todos nuestros servicios.

0: Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Howdy. Dette Geir Halland ifra countryrockbandet Cat'n Kane and Big Trouble. I disse dager så vi ute med nye låt, og titlen på den Suitcase Bottle. And here it is.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
4: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø.
5: Det var

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Bachelor, noe som også er catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
0: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva. Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien. Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten. Coop Extra i Tromsdalen. Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: mot Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no. Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
7: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Je trøng.
2: Je trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø.